0: 치료に来ました。
1: 치료受けるよい。死んだ方がましだ。
0: あなたは重症です。死んでしまおうかも。
1: 生存のために死ぬ。それが栄養だ。栄養だ。
0: 哥。
2: 金姑娘，请你告诉他，我们中国人是讲人道的，你就是想死，也得等我把病治好了再说。
0: 松野さん、私たちは人道を重んじます。死にたいなら傷が治った後で。
1: 治療なんか必要ない。ほっといてくれ。
0: 松野さん、奥さんと子供がいるでしょう。家に帰らなくていいの？
1: 先生のために死ぬ。日本帝国のために死ぬ。
2: 行了，别跟他废话了，拿绳子把他绑起来。
3: 哎哎，吴哥，不能绑。按照国际公约来说，咱们俩应该……
2: 哎呀，应该的事儿多了。你看他跟疯子一样，你不绑上我怎么治病啊？绑起来。
1: 死なせてくれ！死なせてくれ！
2: 拿绳子，快！
0: 来了，
1: 来呀！
2: 站正，站正！绑！
1: 这。
4: 这怎么回事啊？
5: 着火了，一把大火把这货站给烧光了。
4: 那杜老板呢？
5: 知道吗？
6: 喝酒喝的是高粱水啊，醉人先醉的是两条腿啊，那个腿儿啊，那个嘚儿啊，那个嘚儿啊，那个嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚儿啊。